0: Strankyňa. English.
1: Oh my gosh, learn me.
0: English.
1: Oj, keď šlo so hot.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg skal bare fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Tako mlada, veď maďarica.
1: Nei, gå din vei, det. Jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: A znam, ja bil sa ja o Budimpeštu prošle
1: godine. Rik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha meg bort, du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bože moj, svi smo mi ima.